0: Jú, því að það er þetta.
1: Gíkt og þegar Jón Andri.
2: Gíkt og...
0: Lekki búa ríkt.
1: Ná, það er leið marið úr stóna hókta inn aðeina var ekki leik kvökti ég að hlúði í besan gólata. Kom í bitch stafel allu býra hann hlúði í mætt mæhelene búin í veika. Ég marið ólu, ólu gíkt og satt til að melda hlúði slóta í sattekis.
2: Gíkt og ég að leið mún bánan vel og kvíveljus tingu bæti.
1: Agnes, Agnes.
2: Vissa Ollu sa.
1: Ja, det bara många Oslo, min bästa bokhavt ofta i samma studios.
0: Ja.

0: Jú, því að velja þetta.
1: Gýtt og þegar Jónand.
2: Gýtt og...
0: Lekki búa ríkt.
1: Na, þeir leið maður í þú stóna hókta inn aðein að vara ekki leik kvökkit í jæla hlúði í bæsan gólat. Kom í bitch stafel ælu býra hann hlúði í mætt mæhelene búeng í veika. Ja, maður í ollu, ollu gýtt og satt til meldi hlúðis hlúða í sattekis.
2: Gýtt og ég leið mún bæna vel og krivel jöss tingu bæti.
1: Agnes, Agnes.
2: Vissa ollu sa.
1: Ja, det bara många Oslo i min bästa språkhavt ofta i samma studiestrakt.
0: Ja.